0: Samiya wagati mana se gregre ko chama beto kaye sanprin be minu sababu ye o sirateke de la video do be ka floflo bololo furba kuma kay ro sanfe min be ka jira ko sanprin wulila moko do kan Senegal min tum be ka telefoni digidigi kasoro sanji be ka jigi kasoro tinyente o kola jaminu bola olut atali kadra de kono ambarake nyoko minu be kuna funi kulun segesege barala odikanyi ndogo kunyina umaru yero ibismillah video nyi yere be chugu jide
1: marahaba inike video nyi kuntagala ye miniti kile ni segonu biduru ni shiginye akondana ibe mwa uye tasuma nobe minu kanfuku jugin kosobe udalembe duguma sodo kono mwa uwera ubeka yala yala okuna olu chema doo yi furakela we doo be ku fifa doo kelendo ka jidon bidon mene utekela wala sa jika seka don jugin baka tonna aun ye video yin sur straf la defe abe WhatsApp kan folo kera samba flani mugan nani October kalula ola kuma kando tumeka fo wala fo kando mime ka jira ko samperen yi mwodo uchi tamba kunda Senegal jamanana aflana anyo usoro doko kunda bante menena ukonana kuma beka keba manankande la ko
2: telefoni ye para chenjugu bado ke dugu dola Senegal ka ufe ma kele nga telefon samperen jigina kono telefon tofemebe ya bemene mwogo uposhu kono ku uoro yuko kiwe saka uoro chukumi
1: ni video yi nchari na kosobe WhatsApp kulu uka tiendo janute jalabe nuye jala kikaudo nga ublala mnami nkona watechi.
0: Okuru kwa wale nyumanke Senegal, utewa?
1: Odo, ninkuma ke Senegal, Senegal kuna fundiso fosi makumaka, Senegal fama fosi makuma ninkoka, sebe, wale madalu wera fosi te mimbe ninkonyo wana kuma fo, kakera Senegal. Misala, video follow me charina samba flani mugani nanina, atumfora koko inkera tamba kunda dugu de la Senegal koronya fana. Watila anyo dugu inkuna fundila chama uwele kuhunye nga. Uyafuanyena kuni inkasara nasuguma ke tamba kunda dugu la.
0: Usumana, video nye intara kadra jumankono?
1: Anyi sekesekele miunke video inka, uluba ajira ko mwono nujugi natasuma kasara dode senfe Misiri dokono. Akera Nigeria, Kano Marala, Larabar Albasawa dugura. Akera samba flani mugan nani mekalo tili tani duru. Kiedo ye tasuma bla misirina, soma jona kasoro mwa utumbe kaseli. Afolo la kataji de funfun misirina, kasoro katasuma kiala. Atikila mwa yere de tara yere kufo polisi sora. Ako chinye tlana uluka dukono, minke chiko ya tumanye. Wa yere kasomo chaman tumbe misirina awati. Kuna fundiso chaman tunya kibaru lase watira. O kuna fundiso nutunya jirafana, kwa mwa jogine untara kataka dokotoro sola, Murtala Mohamed Tokobe Minka Kano video intara o doktoro sodela kuna foni mimbe fara ukan oyeko sankele ni wale kofe Kano kiriso doye chenyangi ni fagali ka kandlo njurula o jabi fana besoro kuna fundi so kono
0: jonde ye kuna funi kulo nyi nchari ukala nyini ye munye
1: kuma minunbe video inkono atigo ubeka ladilu udeke ula iba ye kafo achari mbago ubafe kamugo la somide telefoni la barili la sanji watira. Kasoro akodo mwa obi minfo, oyeko tiendo faratibe telefoni na ni sambe kana. Nga anachogo yado. Ni telefoni kurulendo kurana. Walma, nibe wele likera ni telefoni jurumaye. Onibolo la telefoni nitekele. Walma tuguni, nibe kenema bala, jiri do sanfe, jiri duguma, walma kulu sanfe, faratibe ulula ni samperena. Note, telefoni juruntambe mwami nubolo ani nu ube sokono kololate ulutala. Hali ni samperena. Yala mwami nuye ni kucharinde kasoro hali umanye njiniwa. Abe seka kia.
0: Umaru hiro kanyefoliu iniche asisa amena uhatilina udeleme awye ulu minu jibi kumabe au bulo keneka iku ujuma ujuma kumabe di auma au diana babu udeka au hatilina ukoka maimuna sanogo ye ulu da utomo ufle.
3: Amba kwa sira sisa samu wa ube samu wa nikonye wana seneko amado bala te bere bere senefeon kone ashera inafo maziu ni fero nukono ngono sharanga fume ye sima fere sima seneko ni mwa chama kubla gofe fende nika anda farafin jamano shama ta bibi na kerengale mbole manerebe jamano nui ukuduware nireka kuduware yere ta bibi na folo folo utu mimunke sene la inafo kumi sima sene kime kime sarda yuta asro biduru nyongona tika raka bola
4: kasuma donu balen de ay burkinam bon nyaay kenkenam avec sauvier